0: loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, dan emang ke musik kau se marvi, hanya titlo kau se yang emas ke kanek. Ok, se emas ke kanek, me venya se iste na fatin. Ok, se senti kanek una halai lakon una. Me ve ke se doming apertan tau si balari ka halai lakon da. Na fatin steirit mas ke moras. Ok, adomi to senti moras, mas na fatin det, na fatin adomi, negalai. Ok, na bebo si musica loro ne tabai tuku tolu minuto siada, mana ya antira fatin hatam lorek dia, glorek solo kret baita bosira, na bebo koras nide daun. Se na fatin sintoniza moto ko yanti ala loren shino loresen 5.1 MHz ninyang. Yanti lorek dia, glorek manek baita bosira hotu bom sintonija ibom aktividari shtet. No, terma yanti se loretan ta bosira barona musica, se lukane, ne bebo kanano si ganjo hanyatitlu, mai hama kamaush no musica se luk.

0: Iya sir, ni ada dus ni 210 dekat ki ha min ya dadus ne be mak asosam le pertulun direita.
1: Ok, kita boleh hati ni kata asosiasi lepra tulun direita. Liliu kona badadus itu orang menciona kata iha 210. Itu boleh hati ni kata iha munisipu dan ebe maka afetadu barak liu.
0: Dia kemoras lepra ni ni tuir statistikus Ministeri de Saudi kata kemoras lepra ni se as ni he okusi dili mana tutu no bokau. Lataka mos ba munisipu seruk mak moras lepra ni transmiti. Hanesang transmiti husi impor kazu ami dihang ihe kanu ihe servisi ala moras lepra ne ami dihang kazu importa sira ane sang example ihe bobonaru ne bele importa mai le kisa usi mau bisi ho daruma ne bele importa mai dili tapi dah tenen kata dili konsentrasa umba ema hot hotu ihe sidare dili ne antau ho daruma ne darus ne la fix uba ita peratu bele hat tenen kata oke moras lepra ne ni husi munisipu dane tapi mau tau tu mai dili tratamentu lepra ne so ihe dili dek mak poin ita belhetan tratamentu ba moras lepra ta moras lepra mos ane sang ema tu hare ka spesialista sir bait ne ne difisil os ita hetan sentru Saudi sir
1: yeah. Oke okay, oh hindi yang dadus difisil no ita tu ba ita tu hare kona ba ita ne moras lepra ni rasi oh insa ita bele hatene kona ba lilu kona ba moras lepra ni nia dala rumah mos ita bele hadai te mesel oh insa ita bele kura lilu kona ba moras lepra ni rasi
0: dia yeah. Moras lepra ne ni mai ho sinal ne be ma basic ulah limar iha ema idan isi lolong hane sang example mak hena muting ne be mak iha ema ni ising wain hira kanu ita tu ho ho ho tisu ga ma manufulung sira nila sinti ka mati rasa o mo su fali meang iha ema ni ising idane se wain hira mak ita la konsulta la la isne afeta ba ema ida belkona ana lepra ho sinal basico de hena muting be ma tula senti ya yeah.
1: Oke okay, ite tene katek ne hena muting tula senti ma be liliu kona ba moras le pak kaju ne liliu ba ite ni sociedade barak maka kona moras le pran no ite tu atene katek liliu iha iha base iha ya suku balu ne be maka se dau ka sei su liliu kona ba informasaun o insa ite bo sira bele halo espelesaun ba explikasaun ba ite ne komunidade sira.
0: Dia, kami ini program advokasi ba komunidad ini. Kami sidau to iha munisipu to mak iha teritori nasional. So kami iha munisipu nebe mak kami ba ne mane sa ngoi haude yang aileu dili likisano ba kau ne mos la hotu, kami la ba hotu. Tama kami ekipa mos limitado ane sa organisasaun nebe mak servisu ba ema hafe tale pernah kami limitado kami ekipa sira. Mai be ami he meu seluk ne be ma mi halo hane sing example promosan Saudi liu si media sosial ami yang iha dili larang ita koko taka stiker ba prevensa moras leper ni transporte publik usira kare familia ga rona nain sira balu mo ases transporte publik iha dili larang ne bele hare dek ne sinal basic na mi tempel hele iha be mo sira iha dili larang ne ya.
1: Oke, okay, orang itu kuliah kena bawa moras lepra lepra lepra ni yang saya mak lepra no sintoma saya mak bela impacto ba ema.
0: Dia ni sintoma mas baji kuni mana sa orang hau dehang ni hau permeru ho sinal hena muting ya mana isi lolong nabe mak tulas enti. Oh mosu hena me am filafal iya mana ising ne ida ne ida ne baji kula halih mar ba ema ida perbela hatene. Tapi itu mayoriti hatimor ne. Hena muting barak loh, kuaze ada rumah. Ite ni sosedade dehang. Hatai seropa truka ba malu, ada la rumah. Truka tuaja ba malu, ne mak pona hena muting. Maybe sinal ide lepra ni yang hena muting ne be mak ne diferente tuang ho hena muting bye bye ne be mak iha. No, wain hira mak lahalo tratamentu la lais ka lori ba sentro Saudi huri. Bela halo detesau, maka otomatikamente hena muting selako no se afeta ba emane sistema saraf sira, ka emane sistema uat sira iha, emane ising. Ha, ida nema poin, akontese moras nai.
1: Oke, okay, ito yung dihang na liliu kona ba, ya, iha ropa, hey. Ito rana si ropa, troka ropa pamalo. Dia ka hakarak husu de, direktor. Oinsa liliu basir nebe maka hetang moras lepa ba konsulta hi hospital. Dala rumah iha ne basir bele hetang ay moruk rumah hodi kure fila fali. Liliu kona benya moras refere?
0: Dia kona. Atu halo ida claro leu né moras lepra né tan hadait ba ema ida ni maneira hadait né ne lihu si fanin mer paciente ida ma clar hetan tratamento kala hemu ai moru ki de ema de MDT ne kan la hemu ai moru anta automaticamente ni hela hamuto ki he umalarang ida anta automaticamente ni umalarang ne mas bele kona fali moras lepra ne tamba moras lepra ne ni hadait ne lihu si fanin no mer mas ne sistema inkubasaung ne tinan rua bato tinan lima all liu se hanesan covid kan ita faning agora kona kere se ema ida mas moras lepra lae ni ema ida ma kona lepra si dap tratamento ni bele hadait ne liu si faning mas ni narsera ne kleur los tinan rua bato tinan lima mayorit ne komunidade ne nene la la hetan conhecimento dia kona baneta ma daruma paciente lepra bar kla koi tratamento tambor si de ba moe stigma diskriminasaun daruma ne se acontece na Fatim Basira. Então, iha timor ite he moru gratuita. Ne be ma ke ma de MDT. Multi drug therapy. Ide ne gratuita ofrece husi WHO. Ba ema ne be ma kafe tale pro hira detecta na kazu ida, automaticamente ema ne tem ke he moi moru.
1: Ya, lili o hin ite de ha ona se hetan diskriminasaun kona ba moras le pra niunsa. Lili o yes ite ne ba ite ne sociedade rasi.
0: Sim, ona. Moras le pra ne kanu ita kanu kolia karek moras lepra no moras antigu la li maria antes Kristu ne moras lepra ne iha ona se narsera ne ite sempre iha evangelu sermo se ma kolia mas to agora ite ne sociedade Timor li uli ite ne sociedade Timor se hate te hele moras ne husi malisa hodal rumo husi ite la fo buat balu ba ite ne familia sira sana ema buat nane sen kutukang sira dehang ne kutukang ba ema ida mas na realidade la iha antau hun sinema paciente ide ema barak la koi relata ang no la koi hatu du sirani ang ne tamba tau ku stigma diskriminasaun kazu balu mami hatu ami hasoru familia balu ne ne ni oang kanu kona ana moras lepra ni izola total ni oang ne ne hatu la bele ansa interasaun ho sociedade selo antau ne parte ki kuang ide ma diskriminasaun si familia antau ne hamoso na self stigma ba paciente rasi ko daruma ni sindika tak oke haune la vale haune emane be mak hansa terbuang los ya sociedade dene ya
1: ya ni be unsa ho sociedade ni azura tu muda liliu ba stima li fonser ne be mak ala merece atu a hasai ba ema moras le prasira
0: iha Timor ita koko atu arvoka makas los ba direto emo ho afeta le prane mas ni na fatin ide buat ide stigma ba an rasik ni se iha tama ora rumah Hansane moras lepra no daruma kona ema idan ni awal ne ni ho daruma ni o inser ne bonito bonita la halimar mas depois de ni kona lepra ni o inser ne kanu ne hemo na emor automaticamente ni o inser ne metan tu keras tambare asa un moras lepra anta ma daruma mo sumo self stigma ne kata stigma mai sini an rasik ni rasik la koi atu gabung ho ema selu narsera ni saire ma sociedade halo pra tu tulung ita convence ni familia emo ho afeta lepra ne ni familia ita convence par oinsa sira bele sira masai suportador ba familia ema ida ne be ma kona lepra ya yeah.
1: Okay o hita o hinde ona oinsa liliu ita tuir asosiasaun ni hare kona ba moras lepra ia sociedade ni let oinsa ita bot sira bele tun direta o di pesquisa katak o ni moras lepra oinsa ita bot sir ni manera oinsa ma kita bot sira bele hatene katak o ida ne moras lepra
0: dia kemana ita ida nene preguntas nene mas sempre a mi hetan oinsa imi ne manera ta tendi ita ne sociedade ne se sinti ansa moras lepra ne tabu hela iya sih ita tene ada rumah mi uja transporte publiko a mi tene sinal moras lepra ni he ema balu ni ising mas ita label hase tambah ita Timor kan ita se ema dereta ne problema bot antang a mi programa ida deang screening ne a mi halu ba kontaktu basic sih example paciente lepra ide ya hela he uma kain ida ami tung no ami koko atu screening ka hare direita sirne familia sinal ni sirne familia kala e o depois de tinang ida tia mak ami screening ulam fali ni familia antau ni ta detecta hel de kazu he dili ne kwaze ke ita detecta ne sira kontaktu basic ne ita heta
1: okay ne be unsa ita hak basic kan sa hak basic kan basira ka
0: sing ami hoda rumah bizita sira ni hela fatin sira ni hela fatin ada rumah ami bizita no i husi bizita ne mak ami koko atu halo screening ka teste vaksinal hena mutin sira iya sira ne familia sira o difícil kana mi atu hetang india ne amili usa turdar de lokal sira atur de ami mo servisu besik atur dar lokal sira iha dili bakau no liki sana mi servisu besik la sosira antau india ne ami koko per servisu sira so son lepra ne ne la usa mesak mahalo mas incluye na atur dar de lokal sira komunidade sira ami he voluntario sira mos servisu ira ne ya
1: I hindi yang hak basic ba sociedade comunidade ni uma. Sai de mukta soro lilio dala rumo balu la koi kulia. Hoi ta kono bala koi hate te kata ka mora sane sane mai be un sa hoi de ne.
0: Sing ona ne acontece bara close kono wa hira mi ba sociedade comunidade ni uma. Bahkan ngoda rumo paciente lepre hela un larang sira ngola ia sai te batos kan sane. Ne ne ta soro hela exit chaung ida ne ne ne ta soro hela. No bara kono sira zeta wa hira ane sang ita ba bizita. Ida nene ne ansa difficultade bo tira maso song emo hapeta lai pra soro ye sociedade. Ada rumah ni oang rasi kona hela moras lepra ni la koya te hatete bae maselu akhirnya moras lepra ne bilhalo emani o ida pene na kata ko ke moras ne bilhalo emai da sai deficiencia. Mas tambani familia da rumah moe bae maselu gantau ne taka hela sir sindian sa ke moras lepra ne se hanesan hela kutukan ga hanesan buat nembe malabe la pante sita tu kuliah si. So ida ne familia barak sehala ida ne odar rumah ita badar pente ma taktor matang odar rumah ita bae mane iya hela ita tare ne kondisa hum sireng oni saiti ya ohim bar ne beban wet late ne ya
1: oke ya dala barak ma kita soru ane sane dala rumah ita tu ita tu hare rasik ma be sociedade balu komunidade balu taktor matang onsa ita bela dala rumah sir heten te moris ida ne sira ba tratamento onsa ita ba sirnya tende kono ba ida ne moris ida ne
0: dia hoda la rumah ne sira hetang ana tratam ami hoda rumah refere hoda rumah mi laba dera eta antang wen sama bele halo detek sam basira ami koko atu liu si atu dade lokal sira tamba ida hatene na kata atu dade lokal basically hu ni komunidade antang sira mi tahalo ita kuliah ho ita tene na kata ko ke komunidade de hela hene i area dan ene ni kona lepra se ita ba makane sang ohin ta dehang ema takau de matang ema rezai ta antang ita level maneira de ma atu dade lokal sira antang sira ma aku basic wasir na komunidade rasi ko de bele hetang iha dili difisil uma iha dili so dili adalah rumah ita hetang ohin ni hela hia ne mes abang ni muda kos antang ni lakong ne susaratu hetang antang ni hadaitel de ke ya
1: oke ne be onsa oi ta botser na maneira tratamento kono ba moras lepra ne rasi
0: Iha Timor mana? Kami halo sistema ida hanya seng example tambahan seng yang ada yang dalam barak liu pasien tersiram hemo emor dalih ada kalai lakukan terus tratamento. Depois dengan grave dia mana mai fali kan ia defisiensi na mana mai fali. Antong mana ira de tratamento ni be kami halo ne kami udah rumah kami hop sentro Saudi sira. Oh dalam barak kami halo basic liu na hospital nasional gitu bala dares. Tambah so iha spesialis ida de kihana ba. Nebe mak servisu ba moras lepra. Antau ngora rumi ta moras lepra nanti ita harena sinal mas ita tu fo ai moruk ne persija hasai lairang par ita konfirma. Antau menghira kan hasai na rang mak detek ta katak pasiente ne kona moras lepra antau ita halo no mapamentu ne ada rumi ita ni umani hela hene be ni anarse ada rumi ni muda koskar kita kontaktu se ne ita tenki hatene hotone iha paciente ida ini yang
1: oke niyo oh ini tate nana kata kini ya ita bela buka fali ini aku madalah rumah si muti ay moru kalai ti oke tirha hakar ku setang karek liliu ita konsum ay moru liliu kona ba moras lepra ini ya karek iya ni dura sound belahan tempo hira karek moras
0: sing mana iya moras lepra ne iya emak klasifikasi hang ba parte ruah usi WHO ne ni yang organisasi Saudi Mundial ne iya ide emak yang PB iya ide emak yang MB ide PB ini kata ni sinal hena muting ka sinal moras lepra ne 5 microgram ho ni sistema saraf ruah ka tolu dek mak mateng mas ide ne ni tratamento fulang neng nen tratamento fulang neng ide sinal hena muting 5 microgram ka sinal lepra ne 5 microgram ne ni tratamento ay moru ka MDT ne multi drug terapi ne fulang na ende may be labele hemu para ni hane sang maso TB ni se hemu para te hemu ulam fila fali moras hemu narseda depois iha ida hena muting lima balete ngana honi sistema saraf balu mate ngana antam ne automaticamente ni tenke hemu tinang ida 12 bulan ne tenke hemu completa e murkim de tine se ne drop out kan se exemplo han so in haude ni halai la kontu tratamento antam ni tenke to 16 bulan ne tenke completo
1: Ok, ne tem ba tem que fulan fulan.
0: Sim, ne tem que ba fulan fulan foti.
1: Ok, e ha sistema ou em la sala tem lima mais crack. Ida ne bem ka bot li, mora específico li.
0: Ida ba na grave ne mo sinal lima balete. Então ne bela feta na emara deficiência. Então tamba kanu lima balete ngana mo kita tratamento tarde, ta mo mora sleper ne. Se afeta bem ne se ita tratamento tarde, mo kne se hala emara sai deficiência ha mata. Lima, no ni lima ngain sirna koutu hotu karik ni tratamento tarde no ihamos emadean na seda ni mental ne mos ladun dia kana tamba udah rumah tratamento tempu naruk ne mental mos ladun dia antang mos lepra ne ni afeita ba emane ne kuaje ke parte tolu idan sana ne problem hot keras ni lima ngain matang ne side deficiency hotu.
1: Oke, uin terona ona ni limang ayam mateng. Uin sa ni moras ni kanek dia tinggal uin sa moras lep.
0: Sim, ada rumah moras lep pernah kan itulah tratamento la lais. Antau automatikamente itu ni limang fuan ayam fuan serne kotu hotu bahkan tok kotu total. Kanu itu kan lakuai tratamento. Iha timor iha. Nebe mak barak tak tarik tratamento ni ada rumah mai ni ya. Limang serne kotu ona ayam serne ada rumah ayam fuan serne mono hotu ona iha iha. Iha dili tazarang hare mas iha baukau ne kazu ne si iha sirade ne bema tolima na inko tu tamane ane sen example kai sidu mana iha kai sidu kan roku si sentro saudi pesol saudi barang la dong narsera siro si kai sidu atma fote mor kan sirate ki baba kau bila antong ema sen baru kona tu fote mor roku si sirni la fate barak mak limang limang ko tu ainko tu antong ina ne mos impact los basira ane sen example mak ema ida mane Formana familia orang ada rumah barak. Ma ni kona na lepra ni lima ngain kotu hoto na antau. Ekonomikamente ne monu keres.
1: Ya ne be oing ita hare oing sa liliu ita bot sira na fatin halo sensibiliza liliu ha komunidade ni lep. Liliu kona ba moras ne rasik.
0: Si, dala barak ne ita halo sensibiliza saung ne iha komunidade, skola, ita ne album sociedade né comunidade sira liderança comunitária sira no estudante sira quase que ia de larang ta socializa informação com uma mora slide para nenian ba ita ne sociedade sira dar uma ita visita uma ba uma ita faz sticker né ta ta que mora slide para bele cura né ho ni sinal básico sira ia sociedade sira
1: ya dalam rumah mus i area rural kan ladung hatene kalau mau ora sida de oi sai imi tuliu base kan sai liliu ba i area rural estrada at oi sai oi tobot serne sensibilização kon avai de ne
0: dia ki ha i ha ami serviço ya munisipiu hat ya dili i ha inclui dili ne ami ne programa sirmo so daruma mi ba base me so daruma limita saung ami i ha limita saung balu ne be mami hasoro exemplo mo kami la i ha transporte oi sai tu poliu base ami iha apoio kareta ida dek ne be ami ni problema ida mane mas iha base ho daruma area tarzeitu ami ni ang ami ba ho daruma ne sang paciente lepra kanu iha na ba iha ne hakara ka lako ini bel dehan dalang atmo sami ba tambane tami tatene katak moras lepra ne diet antang ita tenki hakotu ne korenti ne antang iha bakau ne ita bato iha suku balu ne be mak doklo susi musi laga ne ni ang ne ita ba ne informasaun ita to no ita fahe liu si sere suku sira tam sere suku sira kan pada rumah embassy mo san tersera ida de idozus ne kan ita tak sticker na bare kada rumah ma balu bahare ya
1: ya dalam rumah kan ita ni na am balu le le ladun hatene oinsa ita bele uza manera saida maka ita bele koko hak besi kan basira ho di bele explica kono ba moras ne refere
0: dia ngona iha parte balu amimos uzo filmajen ki kuang sira anesan video badak sira parhori oinsa halo comprende ina man sira kono ba sinal sira sane mas ne la efektivo ba to iha base tamba ita ho daruma ita iha dili ma ema barak uzo media sosial mas iha base ne ina man sira mas la comprende uzo media sosial antang indane si difisil hela ba ami pro insa tu bel hare dene
1: oke dirmai Diretor, ita barona lai musica ida, depois de musica, ita se fila fali mai.
0: Yeah.

Ebe Mr. Son, botot la udia kala nebe oinsa be mau be mana ninie be ninie be problema. Botot agora resolve ona ga. Suka susara tu resolve. Mane na karne Mr. na karte ne unsa. Mr. ne bela ulune troka lete unsa. Ai ke usi nonsia, ai ke kalandia kmas banonsia para sisti. Napo, ana mam Felix Berto, ana Binshara, tia ko 20 sronain, nama kompanen en radio liberar seroto, mai toto sisti musika ikus, atu taka programa kalamurak ba iha oin kalania, tamba tempo, mai toto sisti reto ana musika ikus, usi tito konjarves, o titulo sentimento, musika.